өсгөлж ий дөмөлөн бөр гатгэж ий давг нөрөө болбол ахтаа үлг мэрнээ дөрөн мордод гартан чанын ойор чиний чарсгатл урагж ий чалман хоёрын үднэси гэгэнгэрэл дуалж ий дүрвэн толгур пөрчгэний жуу ерхэн дэлзүүлэй баазгалж ий дүрвэн дуулэ чавчилж ий мэн ахтээ болбол мөрнэска жуу мэгада байхуужаа таг ширгэн хурандру хурандрл иллаа шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
찾은 작간 면내들어 두러대쯤 보가디 차가몽온 제디기 까짓내 덧들어 핫근 널 올려 머리기 꼭